Aya kaya ho na. Ito kinakan ho tukinako. Natmun pikatas ni. Nasot ni lami ayagluni. Kunuk na yukluni pijikliyok. Kunuk tikat na tos nasot ni ayagluni. Tao na kani aya kaya ha magim mo akluku. Tot ni pitus kufkinata. Jadi tahu naik kuhlung kahni luku, pizza kah fikna dah kupicu lagu muda, nan luci je kait kudilam muda, ika yo nak putu kup, nan luci kat, tahu na cak nuk tali, ahcus tut kah luku tuam, nat munaya kata kumda, hatin susah sum, nasini, pas macung nak skim nasini. Ila put kanrut las klukin natmun ayah kata kumta. Ilam takuk nasun ritna ragut kasmulu kumta natmun ayah kata sebutuk nasun ritna ragut. Juna kuatin sutas perluku. Kezani kukun pituk nasaka yung kuantuk. Taungut jani klukuk yuk. Piyuna ko takwam doik zanik imuluk ikuliraklug ahtistula ramt si pitulan ritlakarti takwam pitklugi pasnan lutitin ritlakarti matum nasini magut asilri ahtistut nitsit asiklaran ka. Jadi sukan kita ni tu state ni, kuat fakta kata kuat yuk tu yuk kata asyik tu share luk, kaya yuk ni tu saya kuniu ni yuk tu cakap.